mapuro 33 noponena nrati nika poisoni ninchi pona mahusi ikoti kiyothalela ese 40 nache se wosumanela oriale ivotu jese